0: taqdiru alayhim qaf kin hadan jeni
1: baro kurance
0: ha mekan baro kulli maragal wanta
1: qalqala
0: qalqala ya ikiga baro kullan jeni